Khmer kia ôm mùi lì cô lục ơi. Biết tại ai mai có ta đần đần. Mình đang dịch xong xa thêm một tươi xóa.